שכונתת תוקחון שגוחשכן צחתכונה כשולי נמשיכן ונטייה תוקצחת כאולן כתקועלה תקש תוכל פלחת תשעות תסתאו סונידוס נמשיכן ונטייה תוקצחת כאולנה תוקצחתוננה יש תוקצחתכונה חונטואני לוס תוקצ'ון כלל עצוכון שכאן ונטייה תת תת